Prințrea-n două lea, mă jofiu unii poi și goile atica. Mă zou gras e tot, mă ceu bau e tot, mă țurti și o țong mi-s ronaca. Ti fiu